da uživate, da se opustite i u sjajnom ritmu sjajno provedete i ovaj poredu i raspored u osmi dan mjeseca maja. Kako bolje nego uz Radio Dax sa osmehom na licu, uz najveći hitove i muziku koju najviše volite. Tu smo da obećamo provodi uživanje, na vama je da ne propuštate sjajnu zabavu, da se zabavljate i na neki novi, odnosno drugačiji način kako se organizujete, a mi ćemo sve to da kompletiramo muzikom koju najviše volite. Podsjećamo na portal ćuprija.net, odnosno naše društvene mreže, da ispratite gradske aktuelnosti, uz Dag do Daski najbolju muziku, da neka bude sa osmehom na licu, i to je to, pola odrađenog posla, da dan bude sjajan i fenomenalan.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media, vesti.
1: Sazvana sednica Skupštine o izbornim zakonima. Starmer drži titulu najnepopularnijeg premijera u britanskoj istoriji. Koja su najpopularnija mesta za putovanje ovog leta? Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za 12. maj sednicu Skupštine na čijem će dnevnom redu biti izmene izbornih zakona. Reč je o setu zakona koji obuhvata dopunu zakona o izboru predsjednika Republike, izmeni i dopune zakona o lokalnim izborima, zakona o izboru narodnih poslanika i zakona o Ustavnom sudu. Brojanje glasova je u toku širom Velike Britanije posle glasanja na izborima za odbornike 40% opština u Engleskoj i poslanike regionalnih parlamenata Škotske i Velsa. Sudeći prema trenutnim rezultatima, vladajući laburisti gube čak i opštine koje su držali od njihovog osnivanja. Aktivisti vladajuće stranke koji su nedeljama pred izbore obilazili teren otkrivaju da građani uopšte neće ni da razgovaraju sa njima. Nepovoljno mišljenje o britanskom premijeru ima čak 60% građana, čime Starmer drži titulu najnepopularnijeg premijera u britanskoj istoriji. Kada je reč o destinacijama za putovanje ovog leta, klasika i dalje drži prvo mesto i pored ogromne ponude širom sveta. Najpopularnije destinacije za putovanje ovog leta su Pariz, Rim, London, Prag, Venecija i Atina koji ostaju na vrhu, a u vrhu su i Madrid, Nikozija, ali i Slovenija. Interesovanje za putovanje je veliko, ali budite spremni na nešto više cene smeštaja i letova koji beleže značajni rast.
0: Naxi Media.
1: Bile su ovo najvažnije vesti. Prijatno veče.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo Sok, litar i po, 119,99. Posjeti najbližu DTL

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

0: na šta sve spao sam, lud bez ljubavi.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

adresa radiotak@gmail.com. Glavni urednik Boris Krstić. Izvršavanje obaveza koje DAK DOO Ćuprija ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regularno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000155.